Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Tako to radi Tina Turner, Two People na Super FM-u, 15 minuta do 2. Temperatura raste li raste, 32 stepena u glavnom gradu, najviše za danas. Sutra 34, za dane vikenda 36.
1: Marketing 011 728 107.